0: konačno proizvod na tržištu.
1: Jel vi to sami radite ili?
0: Suprug i ja, suprug mi je lijeva i desna ruka, bez njega bi stvarno bilo to nemoguće. Kćeri tu uskaču, zeti i evo unučad pomalo upućujemo taj posao, ali većini dio nosimo ja i suprug sami.
1: I kakvog je okusa taj čem?
0: Božanstvenog, jednostavno teško ga je opisati. Evo, ja sam željela da mi neko nekad kaže nekakvu kritiku. Dobila sam jednu od jedne gospođe iz Njemačke koja je rekla ono kao nije, ali iduće godine se vratila po džem. Valjda je bila taj dan ljuta, stvarno si kažu wow, evo ja sam preponosna jednostavno na taj proizvod.
1: Dobro, znači i vi dosta ovisite o tome kakva će biti situacija u vinogradima. Znamo da je ove godine nešto ranije se išlo s berbom bijelog grožđa, crno se sad bere ili se kod vas već pobralo, kako je stanje?
0: Bijelo grožđe je krenulo ranije jer je stvarno bila godina sušna i zahtjevna, brže je dozorio. S obzirom da je nama jedan pošip izgorio u požaru, imali smo još jedan koji je dao vrhunske rezultate, tako nam je jedan plavac izgorio, ali imamo još jedan. Plavac je upravo završen, unešen je u konobu i friško je skuhan džem upravo za jesen u Lici i donešen ovdje.
1: I kako je grožđe, mislim, uslijed svih ovih vremenskih neprilika?
0: Bez obzira što je bila sušna godina, sladori su visoki, možda malo manji urodi, ali fantastično što se naših pozicija tiče.
1: Ste rekli da imate i džem od pošipa?
0: Tako je.
1: Je li njegova proizvodnja se nešto razlikuje od ovog? Ili?
0: Ne razlikuje se, isto je, znači tekstura je ista, znači isto se kuha, ista je obrada, isti način, znači samo daju različite okuse.
1: A recite mi, što ste rekli, koliko dugo se već bavite ovim?
0: Evo,

0: sve više i više penjemo stepenicu po stepenicu.
1: Penjete se stepenicu po stepenicu, međutim na tržišta diktira svoje, cijene rastu. Kako se vi nosite s tim i koliko je to utjecalo na konačnu cijenu vaših džemova?
0: Pa evo, mi naše džemove nismo mijenjali cijenu, mada smo imali razloga. Znači, same teglice, znači analize, etikete, sve je otišlo gore. Mi smo cijenu zadržali unazad 3 godine, nismo je promijenili. Nekako smo željeli još više ljude približiti svojim proizvodima, pa i na uštrb sebe. A evo, vidjet ćemo do godine, hoćemo možda biti za 50 centi, ali evo, mi smo da režljivi pa ćemo vjerojatno ostati.
2: Mladen Bušljetan.
1: Što vi ovdje lijepoga radite?
2: Pa evo, radim mnoge stvari, ima za svaki džep, za mlade, za stare i tako dalje. Imaju košare za drva, ženske torbice, evo kao ova, vrše, košnice, evo koš za sjeno čak pravim.
1: A od čega to pletete?
2: Pletem od ličke rakite vrbe.
1: I vi to sami berete?
2: Sam berem, sam šibe pripremam, sve dizajniram i tako dalje, sve iz glave.
1: A koliko vam treba da ovako napravite jednu osrednju košaru?
2: A čujo, treba 6-8 sati pletenja plus doprema materijala.
1: I a koliko dugo se bavite time?
2: Pa bavim se oko 20 godina.
1: A tko vas je tome naučio?
2: Sam sam se naučio sam ovog. Jedna djevojka, imao sam jednu djevojku, učiteljicu, ona me je zamolila da napravim za đaka jednu malu košaricu za drugi vikend. I sad ja sam to jedva uspio, nisam znao početaka, ni kraja, ni tako dalje. Ali pošla mi je za rukom iz trećeg puta i tako ja sam njoj pravio jednu 100 komada sam uspio napraviti, ali obične ove košare. Dok kad se veza raspala nakon 3,5 godine, ideje su sjevale, svaku noć sam druga ideja i evo, vidite, sad svaki proizvod je moj drugačiji.
1: Znači, vi ste ko ovaj, oni što pišu pjesme, što ih više ljubav boli, to ljepše pjesme nastaju.
2: A naravno, to tako ide, jedno s drugim, da.
1: A vi koga učite ovom poslu ili mladi nisu zainteresirani?
2: Mladi nisu zainteresirani, ja bi, evo, nemojte me krivo razumjeti, ja bi otvorio školu pletenja s pomoć, na primjer, turističke zajednice, ali oni nemaju baš toliko sluha. A mladi, dalo bi se mlade nagovoriti, ali opet treba neki, nešto im ipak motivirati, s nečim treba. A ja imam želju da dam znanje i tako dalje.
1: Jer trebao bi to netko naslijediti. A recite mi, koliko je to sve skupa zahtjevno? Je li vi cijelu godinu berete pa onda pletete ili ima određen dio godine?
2: Najbitnije je određeni dio godine. Naprimjer, sad od 1.10. Ali najbolje od 1.11. do 1.3. To je najbolji dio. Tad je najbolja šiba.
1: Zašto?
2: Da, jer kad počne listati, onda ulazi mezgra i onda nije baš toliko dobra. Ona se može preurediti, ali opet je najkvalitetnija ova zimska, jesenska, zimska i prvi dan i proljeća. Prvi dan. Najbolje je kad se topi, kad se malo prosuši pa se topi u vinu, utapa, a onda se, onda gaza popije. I da vidite kako posao ide onda.
3: Imamo tamburice, kutarevke i to žena soka. Ja nešto napravila par stolca.
1: Kutarevka, to je specifično za područje ovo ovdje?
3: To je starina, to je djed pokojni radio, otac i sad sam ja nastavio. 130 godina tradicije.
1: A koliko vam treba recimo za izradu ove jedne kutarevke?
3: Puno treba, treba to. Pa treba možda 8 dana kad bi rečimo ono, eli, ali uzme se u komadu pa onda ide serijski, uzmeš više komada pa tako da se napravlja. Prosjek 8 dana. Daska oblikuje se i izdubi se to kompletno i tako da.
1: A ove žice?
3: Žice to na kraju ide. To žice se uzmljaju u Zagrebu ili iz Slavonskog Broda naručivan, mašinica, tako i to. No, većina znaju za nas i tako kupe i dođu, poštom pošaljemo i.
1: Jer ona ima neki specifičan zvuk, jer nisam imala prilike čuti.
3: Ima.

Malo smo slušali Ray Daltona, sad malo i domaće glazbe. Luki će nam odpijati provaj. Jedna od stvarno onako ljepših stvari za koje znam s naše scene. 13 Celzijevih stupnjeva trenutno u Osijeku, 17 je maksimala danas, još kiše može biti, tako da očekujte, ponesite kišobrane i naravno pripazite u prometu. Dobar dan.

0: koji će se održati sa klapom Intrade. A za početak, Tomislave, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima iz Dalmacije, iz Bibinja, iz Zadra.
0: Dolazite kod nas iz Bibinja ravno u Slavoniju, pa jel stignete u svo to koncertiranje, putovanje, onako uživati malo na putu i obići nešto?
1: Pa baš tako, puno prijatelja imamo i onda uvijek nas neko zaostavi, normalno kad nas neko pozove u Slavoniju. I ono da nećeš, nađeš malo vremena kad vidiš što ima sve na stolu i oko stola, tako da smo, uvijek se vratimo malo deblji iz Slavonije, tako nam je uvijek drago doći zbog ljudi, prijatelja i običaja.
0: Ne smijete ni najaviti ljudima ono kad prolazite kroz njihove krajeve da prolazite.
1: Koliko god se sakrivali, uvijek nas neko vidi, ali neka je tako, dobro da smo primjetni, onda kad se kamufliramo čuju nam glasove, pa po glasu me neko prepozna.
0: Da, pa kad smo kod glasa, evo, radite pjesme koje ljudi obožavaju, ne samo u Dalmaciji, ne samo u Istri, tu i Zagore i Slavonija, kako vi objašnjavate upravo taj, pa ne bih rekao fenomen, nego kako vi objašnjavate to da vas slušaju u cijeloj Hrvatskoj?
1: A ko to zna, ja isto ne znam, trebalo anketu napraviti pa ljude pitati, samo znam da kad čujem pismu koju bi ja trebao snimiti i kad je ja prepoznam, kad je klapa kaže da je dobra, onda uglavnom se to sviđa svima. Ma u svakom se to refrenu neko prepozna, u svakoj toj priči, bilo to priča o moru, o ljubavi, o didovini, o domovini, uvijek se neko prepozna, eto, hvale na tome. Klapa Intrade piva 40 godina, pa nastojimo uvijek te pismo odabrati za sebe i kažem, kad volimo mi, onda i ljudi to prepoznaju, pa nadam se da ćemo i dalje tako nastaviti. Kažem, dobro bi bilo jednu anketu napraviti, pa onako poslušati zašto nas ljudi vole, zašto nas pjevaju. Lipo je čuti. U svakom mislu ono nađeš neki restoran, kafiće, zove po nekoj nekošoj pismi. Neke ljudima daju imena po pismi, tako da to baš ne tako. To su lipe priče ima oko naših pisama i naših tih oko Klape Intrade.
0: Spominjate 40 godina, pa preko 40 godina radite, to je kao nečiji radni vijek.
1: Da,
0: na poslu.
1: Zaslužili smo mirovinu.
0: Nemojte, još je rano.
1: Ja kažem, taman smo sad onako u snazi, nažalost neki su nas napustili, stari naši članovi. Malo smo se pomladili i eto tako, ono, to vam je kao nogometna momčad. Koliko god mi bili onako seniori, veterani, ali moraš se pomladiti jer jednostavno dođe tako vrijeme i nakon 40 godina sve je to normalna stvar. Tako da smo opet dobili svježinu, opet imamo neke mlade, svježe, friške glasove što ćete vidjeti u petak u Čepinu.
0: Jel imaju nekakvu probu, inicijaciju ono kad dolaze kod vas u klapu?
1: Da, nismo imali onako audiciju, mi smo već te ljude znali, tako da su oni imali probu, ono, 5-6 godina, ono, mi njih zabilježimo, onda vidimo kud se kreću, koje pjesme pjevaju, koje filmove vole,
0: da.
1: Koje novine čitaju.
0: Da se dobro uklope, da.
1: Tako, to su već nama znani ljudi, a i eto, moj sin već svira gitaru s nama, od Ante sin Luka piva, drugi tenor, prvi tenor. Tako da smo, eto, ono, iz kolina na kolino se primila ta naša pisma.
0: Pa da, zapravo odrastu s vama i onda je lako se priključiti.
1: Da.
0: Čime se Tomislav Bralić bavi u slobodno vrijeme, a da nije glazba, da je nešto sasvim drugačije?
1: Evo, nećete vjerovati, sad idemo rakiju peći. I onda gledamo di ćemo, kuda ćemo, što ćemo. Znači, potrgali smo svoj vinograd, rakija, pa vam dođu sad masline. I tako da mi imamo ono onako lita vinograd, pa pečenje rakije, pa dođu masline i Božić nama dođe onako da se i ne okrenemo. Tako da uvijek ima nešto. Onda ja dici govorim, dok imate u podromu vina, rakije, ulja, ne bojte se. Tako
0: da.
1: Ono, za Božić da imamo neko nešto tati pokloniti.
0: To. Kad pričam sa nekim svojim prijateljima koji su dolje iz Dalmacije ili s mora, kažu da im je najljepše 9. i 10. mjesec. Kad završi zapravo sezona, kad nekako imate svoj, pa rekao bi i mir, jel, ali i vrijeme za prijatelje i upravo ovo.
1: I onda su vam te one rujanske bonace, onda onako drugim, malo više zraka, malo je dan kraći, malo topline padnu i onda, a more još dobro, toplo, još

0: To. Nego da mi iz Dalmacije u Slavoniju, slavonska publika vas dočekuje u Čepinu, to će biti u hangaru. Što se, evo, može očekivati?
1: Mi smo prije 10 dana bili u Osijeku, tamo u kazalištu smo imali jedan mini koncert za Osijek Kotex, pa smo onako već znamo što i kako, malo smo poslušali ljude, tako da će ljudi naše najbolje pisme čuti, pivati s nama. I onako ja kažem uvijek u šali, slobodno vam viknite ako vam neka pisma fali, tako da ja poslušam i publiku i pivan. Nadam se da će svi biti zadovoljni, da se vidimo u petak i onako puni smo snage, u formi smo, ne damo se još uvijek, ako pisma kaže ne damo te pismo naše.
0: Pa dobro, i sad malo kad isprobate ovu rakicu, malo ću još dati dodatno kondicije.
1: Ne smijem puno, samo onako
0: umjereno,
1: samo da. Pomirišem.
0: Treba pomirišem, malo čuvati glas. Znači 16.10. Tomislav Bralić, Klapa Intrade, Hangar, Čepin, 20 sati i 30 minuta, pa evo, neka vam koncert prođe odlično, da bude puno publike.
1: Vidimo se, hvala vama i pozdrav svim slušateljima i vidimo se u petak u Čepinu.
0: A možete se i vi vidjeti, odnosno slušati u Čepinu Tomislava Bralića Intrade, znači 20.30, 16.10. petak. Ako budete brzi, nazovete 207-777, jer imamo 5 karata, odnosno za 5 osoba, svaka po jednu ulaznicu, znači 207-777 i to je to, idete na koncert, pa evo čekamo da zvrsnete. Da, čujemo, evo, brzi ste, moram priznat. Dobar dan, s kim razgovaram?
2: Dobar dan, Inga ovdje.
0: Inga, pozdrav. Evo, ne treba ništa posebno, samo mi kažete ime, već znam prezime.
2: Faler, na jedno L.
0: Faler.
2: Da.
0: E, dobro. Ništa, samo osobno ponesete i na ulazu pokažete osobno i to je to.
2: Dobro, hvala lijepo.
0: Ništa, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Da, čujemo ko je s nama još.
3: Dobar dan, Blaženka iz Osijeka je, Cilini.
0: Kako ste rekli prezime?
3: Papučić.
0: A, Papučić, dobro. Da. Znači ništa, samo ne zaboravite osobno ponijeti, na ulazu pokažete i oni vas puste unutra i vi uživate.
3: Hvala vam lijepo, pozdrav.
0: Lijep provod, bok.
3: Hvala, bok.
0: Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, s kim razgovaram?
4: Ivan.
0: Ivan, dobro. Ivan, prezime?
4: Čolić.
0: Kako?
4: Čolić.
0: Čolić, aha, dobro. Evo, zapisao sam, to je to, znate sve, jel tako? Ulaz, osobna i to je to.
4: Že.
0: Eto, pozdravlje, provod. Imamo li još koga? Dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan. S kim razgovaram?
5: Ljiljana Filipović.
0: Filipović, kako ste, Ljiljana?
5: Da, Ljiljana Filipović.
0: Može, evo, ja sam zapisao osobna na ulazu i to vam je to.
5: Aha. Znači 16. u 20.30.
0: Tako
5: hvala
0: je.
5: Hvala puno.
0: Pozdrav, bok, bok. Dobar dan, ima li još ko s nama? Evo, znači, zapravo zadnja, ko je ovaj šećer na kraju.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, evo, vi ste šećer na kraju, znači 5. ulaznica za vas. S kim razgovaram?
6: Hvala lijepo, Danica Keleković.
0: Danica Keleković, samo tako da zapišem. Je. Eto, znači osobna ponesete na ulazu u 20.30, hangar,
6: jasno,
0: Čepin.
6: Jasno, je prvi puta, hvala.
0: Eto, lijep provod.
6: Lijep pozdrav vama, Cinja.
0: Bok, bok. Evo, to bi bilo to, bili ste brzi. Svima želim lijep provod na koncertu Tomislava Bralića Intrade, a da sad ne pojedemo cijelu pjesmu, neka malo ovaj svi razvora bila. Hvala.

0: Bila je to Janet Jackson, When I Think of You, a sada putujemo u naše krajeve, tu, bliže, jel? 1989. Diskoton je objavio četvrti album grupe Zabranjeno pušenje pod nazivom Male priče o velikoj ljubavi. Najuspješnije pjesme s tog izdanja su Pišanja i žuga, U paklu droge i Guzanjen sin. Pa slušamo ovu drugu.
1: Ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam Guzanjen sin. Oko mene rastu čempres i drot, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene